0: прийшов, як єралі худіч.
1: О, добр вечір, єрала!
0: Ноцой сватаколе брез фріч, ноцой вова кай почевляла. Ін сидує на канапе, ін звівсіє цигарето. Єрала є глідо преці, ін мислю.
2: Ревнесуарці! Мосиш умивіла.
1: Прекліто, прекліто!
0: Кер єрала нірати мев з духові оправка ніколі. Ін кадар є медні зашов, що все лей сога поболі.
3: Повей ми, єрала, повей, кай мислиш о наші младині? Али чакаш од врелих ідей решитве домовини?
1: Али мислиш да стари мише за силу лахко се ісхая, тайно они слепари мише скрпуцала за ново продая?
3: Ін, кай судиш ти прав за прав о умитності, єрала?
1: Лей, ти си чоловік здрав, кам нагибле се твоя хвала?
3: От кот найверві приток ідей із земле, із неба, али свой найслайший сок із душе глобоке среба.
1: Ін мільйон терпін, кі роке жулія вестеза у светлобо із темін, але рис превелика є пиза.
3: Ін како, ін закай, ін от кот, ін кам се плето теніти, ін кіє є права пот, ін кам желімо прити.
0: Високо узбочив є худіч свій темний говор, паспідга услочив є, кот мост за найвечий товар. А єрала є бів претежак, і не могу до другого брега, пред ним міготале мрак, какор далечо кому сега. Па єрали є біло, кода су всі можгани му зовсім много сто преострим насеяни. А худіч га влачу є скос чудне лавіринте, ін у глава му тлачу є метафізичне клюкасте фінте. Напослед па є доспел по своїй вегасті чорті, сам Бог би остромел до смотру умитне оберт.
1: А млади хоче й оглей, найше міза ідею ізража. Како че па празна є, фей, все то й найвіча бламажа.
0: Ін збічем є знамення дав, єрало є защемило, худічков є взело. Біла стардеча живо по всім телесу, че з ребра імела ста проге само, таку, наприклад, код зебра. Ін майхна біла ста опа. Єрала є мислим.
4: Кару шпірит па зніма крижем света си славе ін мощ не ширит.
0: Ін перві се другому успів є на раме, па другому перві. Єрала є мислим.
4: Сто стрель, кот у циркусу поверві.
0: Тако ста приплезала у віс. Пред худічем на мізі стоїта. Господар наш, че са желіш?
1: Ту, мізо ми погорнита.
0: Ін спет се з возлата на тла, друг по другим лепо се спущає. Єрала є мислив.
4: На, то є некай за наше крає.
0: Ін потім, єл є рис алі сен. Із містичнега лонца став лекла вен ін вен брез края ін брез конца. Найпевець друг бідаяв вам срічо попісує, п'яче за цей баканал, є дико да цесар пірує.
1: На, пізда, єрала, ін єй, ін буде добре волє, кер любі єрала мой глей, усак дан се прасець не коліє. Єрала, по конці главу, не бом ти говорив, кот преє, здай видиш, разумеш лахко скрівності на мізне ідеє.
0: Ін єрала є їду, ін пів, ін бів є добре волє, ін се є веселів, да худіч га веч у челу не коліє. V jerali se vzdramil je duh.
4: Umetnost mladih bitve, pod nosom prvi puh nikoli še skrhal ni britve. Kaj, kdo je demokrat? Mi nočemo prepira, politika, pojdi spat. Dor je moder, se prezira.
0: Še tega in onega tam hudič mu je nalival.
1: Premisli, to tvoje hram.
0: In starina mu je napival. Ne sije to dan nad goro, ne sije čez trate in homce, jerali skoz grlo samo v želodec, je sinilo sonce.
4: O hudič, predragi moj, zabojva, hej slovari, še zaplesal nocoj mi s teboj, a glej, telo mi brani.
0: Krat pa je vstal hudič in zrastel pod strop kakor smreka in švignil po zraku je bič, da groza popade človeka.